0: rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: dürdanəsən, ay qız.
1: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
2: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
1: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
2: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
1: Yurdun səhəri Aygün Akif
2: və Kəbirin təqdimatında.
1: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Aput kəndi Quba rayonunda Baş Qafqaz su ayırıcısının yamacında yerləşir. Azərbaycanın ən qədim yaşayış məntəqələrindən biri hesab olunan Aput kəndini Ptolomey Albaniya şəhərlərindən biri kimi göstərmiş və buranı Xabota adlandırmışdı. Xabotlular da əlik və xınalıqlar kimi Şahtax qrupuna daxil olub özünə məxsus dilə malikdir. Aputlar özlərinə hərər deyirlər. Aputlular Aput kəndindən əlavə İsmayılının Talistan, Hacı Hətəmli, Aputlu, Molla İsaqlı və Füzuli rayonunun Saracıq kəndində məskunlaşıblar. Əhalisi köçəri heyvandarlıqla məşğuldur. Onlar ilin 6 ayını yaylaqda, 6 ayını isə qışlaqda keçirirlər. Dağların əhatəsində yerləşən bu kənd dəniz səviyyəsindən təxminən 2000 metrə yaxın yüksəklikdə yerləşir. Xınalıqdan sonra Şahtax qrupuna daxil olan ikinci ən çox sayılı xalqdır. Qış vaxtı kənd sakinlərinin bir qismi kəndi tərk edir və qışlağa gedir. Aput kəndi ilə üzbəüz Tayduz dağ yaylağı, bir qədər sağa tərəf Şiyə yaylağı, onun üst tərəfində isə Qarabulaq yaylağı, Təntə yaylağı, İsmayıllı istiqamətində isə Pətən yaylağı, Qəbristanlıq yaylağı, kəndin yuxarısına doğru isə Gürbulaq yaylağı yerləşir. Bundan savayı kəndin qərbində 3323 metr hündürlüyə malik yerli sakinlərin kəndin yuxarısındakı pirlə üzbəüz Şıxmammət baba adlandırdıqları dağ yerləşir. Bu dağ da Haputluların qiblə dağıdır. Bundan savayı kəndin ərazisində Baba Dilim türbəsi və Qızdırma piri qədimi qəbristanlıq yerləşir. Qəbirlərin bir çoxu sürüşmə baş verdiyinə görə dağınıq vəziyyətdədir. Qafqaz Albaniyasının sakinləri olan Herlər indiki Haputluların ulu əcdadıdır. Haputlular özlərini indi də Her adlandırırlar. Dini İslam dinidir.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: Xanımlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz. We'll be right back.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

sirdaşı. Nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Sənə yürəyimin dostu sirdaşı. Nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Mənim özgülümsən, şeyda bülbülümsən. Mənim özgülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən, gülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən, gülümsən, şeyda bülbülümsən.

Azərbaycanım çoxdur gözəli, ey maral baxışlı sözü məzəli. Azərbaycanım çoxdur gözəli,

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

0: Qax rayonunun Əlibəyli kənd inzibati ərazi dairəsində kənddir. Bu kənd əsrlərdir bölgənin yerli İnqloy əhalisinin yaşadığı məkanlardan biridir. Kənd həm təbiət gözəllikləri, həm də tarixi mədəni xüsusiyyətləri ilə seçilir. Alazan Əyriçay çökəkliyindədir. Keçmişdə rayonun ərazisində Kötüklü adlı 3 kənd olmuşdu. İnqloy Kötüklü, Ləkit Kötüklü və Əli Sultan Kötüklüsü. Kötüklü komponenti Azərbaycanın şimal bölgəsində və Qarabağda yayılmış, qədim türk mənşəli Kötük, Kötək, Kətük, Tayfa adı ilə bağlıdır. İnqloy isə Azərbaycanda yaşayan və gürcü dilində danışan etnik qrupun adıdır. Əsl adı Yeni Geloy olan bu etnik qrup keçmişdə xristiyan olmuş, 18-ci əsrdə İslam dinini qəbul etmişdi. Tədqiqatçılara görə Geloylar 1-ci əsrdən Albaniyada məlum olan Gel tayfasının varisləri hesab olunurlar. Geloyların yaşadığı ərazi erkən orta əsr mənbələrində Gelavu kimi qeyd olunub. Hazırda azərbaycanlılar İnqloyları Geloy, Saxurlar Gelavu, Avarlar isə Geloyu adlandırırlar. Kəndin əhalisi əsasən İnqloy mənşəli azərbaycanlılardır. Əsas məşğuliyyət kənd təsərrüfatıdır. Fındıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, bostançılıq. Kənd sakinləri həm Azərbaycan dilində, həm də İnqloy dialektində danışırlar. Bir çox ailələr hələ də öz ənənəvi toy adət-ənənə və mətbəxlərini qoruyurlar. Qax rayonunun bu hissəsi həm də ekoturizm və kənd turizmi üçün əlverişli sayılır.
1: Bir səda qalır əsrlərdə. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

gözəldir dövranın göy göl göy göz olmasın qoy hicranın göy göl göy göz olmasın qoy hicranın ayaman ayaman nə yamansan sənə heyran olmuşam ayaman ayaman canlansan sənə qurban olmuşam qara

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: hayatta ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Club etdi. Hər həftə Topaz Fan Club tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: Reklamlar.

0: Sehər ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaş.
1: Yurdun Sehəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun Sehəri, Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi. 90.7

xanımlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə avia biletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
0: Reklamlar.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Saçan kızların dünen bizi bunu. Kaçan kızların ömrümüze ışık. Saçan kızların dünen bizi bunu. Kaçan kızların ömrümüze ışık.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
6: Doğru seçim.
7: Yurd FM.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get topazda yaz.
3: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun. İstər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun. Seramaks'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklamlar.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim!

0: üçün sizə?
1: Quraq təzə ailə, qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Köç bizə gəl, quraq təzə ailə, qonşu olmaq istəmirəm səninlə. Qonşu olmaq
0: İstəmirsən mənimlə?
1: Yox,

0: Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
3: Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış, miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
5: Reklamlar
6: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
5: Yurd FM

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Naxçıvanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri də Babək rayonunun Vayxır kəndidir. Şahbuz-Babək magistral yolunun üstündə, Naxçıvan çayın sahilində yerləşən bu kəndin, deyilənlərə görə nə az nə çox, düz min illik tarixi var. Kəndin adı ilə bağlı iki fərziyə irəli sürülür. Birinci fərziyəyə görə, təqribən 1000 il bundan öncə Naxçıvan çay boyunca hərəkət edən karvan uzun qışı yola vermək üçün bu yerdə, yəni Vayxır kəndinin olduğu ərazidə özlərinə yurt yuva salıb. Uzun qayğılı keçən qışın ardından baharın gəlişini sevinclə qarşılayan oba sakinləri belə bir qərara gəlirlər ki, yola davam etməzdən öncə əkin-biçin işi ilə məşğul olsunlar. Belə ki, kənd ərazisindəki əkinə yararlı torpaqların hansı hissəsinə qazma bel vururmuşlarsa, yerdən xırlı torpaq çıxırmış. İnsanlar təəssüf hissi keçirərək deyirmiş, vay xır. Zamanla bu ifadə insanların dilində imumişlək söz kimi işlənərək kəndin toponiminə çevrilmişdi. Bir digər yanaşmaya görə isə kəndin adı yaxınlıqda yerləşən eyni adlı mineral bulağın, Vayxır mineral suyunun adı ilə bağlıdır. Bulağın adı isə orta fars dilində vah, yaxşı, xeyrxah və xvar yer sözlərindən ibarətdir.

0: ibarətdir ki, bu da bulağın müalicə əhəmiyyətli mineral su olması ilə əlaqədardır. Mütəxəssislərin fikrinə görə, Vayxır mineral suyu minerallığına görə bugün marketlərdə satılan yerli suların içində ən zəngin tərkibli sudur. Vayxır suyunun qəbul edilməsi hepatitlər, qaraciyər çatışmazlığı, xroniki qastrit, xroniki kolit, müxtəlif mənşəli diatezlər, sistem xəstəlikləri, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin qarşısının alınması üçün çox faydalıdır. Ərazisində qədim dövrlərə aid məişət əşyaları tapılan Vayxır kəndi lap əvvəllər indiki mövqeyindən bir qədər üstə, əhalinin köhnə Vayxır dediyi ərazidə olub. Bundan 3-4 əsr öncə hər hansısa təbii fəlakət nəticəsində kənd bütövlükdə məhv olub, insanlar dağıntılar altında qalıb. Əhali bu ağır fəlakətlə üz-üzə qaldığı üçün qədim kənddən çıxmalı olub və onlar bir qədər yol qət edərək indiki Vayxır kəndinin yerləşdiyi əraziyə, yəni Naxçıvan çayın sahilinə köçüblər. Kənd sakinlərinin söylədiyinə görə bu gün də həmin ərazidən bir çox məişət əşyaları, o cümlədən saxsı qablar, xaraba qalmış evlərin qalıqları və digər nişanələr aşkar edilir ki, bu da həmin yerlərdə bir zamanlar insan nəfəsinin olduğundan xəbər verir.
1: Bir səda qalır əsrlərdən. Elin səsi, yurdun nəfəsi.

0: nagelləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyas aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagellər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Reklamlar.
6: Bravo'da Brand of Azerbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
7: Bravo, doğru seçim.
8: Milli musiqimiz doğma yurtta.

ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramaks olsun? Seramaks'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
5: Reklamlar.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik, 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
7: Bravo. Doğru seçim.
5: 90.7

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simya saldılarak 2,5'liği kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil, 9 manat 90 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get topazda yaz. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.

başı mübarək, xoş gəldin gəlin. Qoy toylar yaran

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
3: Doğru seçim.

0: Yaddaş.
1: Yurdun Səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun Səhəri, Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

Yurd FM. İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Banke Azərbaycanın ilk apteki və balıqçılıq mərkəzi. Qeyd edək ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Səlyan qəzasının indiki Neftçala rayonunun Tatar Məhlə kəndi ərazisində məşhur balıqçılıq müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Lakin müəssisədə baş verən yanğın səbəbindən 1841-ci ildə bütün vətəgələr, xəstəxana, inzibati idarə və yaşayış sahələri Bankə qəsəbəsinə köçürülür. 19-cu əsrdə Bankənin adı təkcə Azərbaycanda yox, bütün Avropada məşhur idi. Burada zəngin balıq vətəgələri, iri balıqçılıq müəssisələri fəaliyyət göstərirdi. Həmin müəssisələrdən birinin sonuncu sahibi isə hamımızın tanıdığı məşhur neft xadimimiz Hacı Zeynalabdin Tağıyev idi. Bankədə istehsal olunan qara kürünün dadı və şöhrəti hətta Amerikaya qədər yayılmışdı. Bankə o dövrdə çox millətli bir qəsəbə idi. Burada azərbaycanlılarla yanaşı ruslar, tatarlar, gürcülər və başqa xalqlardan olan yüzlərlə muzdular çalışırdı. Balıqçıların arasında vəba və taun kimi xəstəliklərin yayılmaması üçün ciddi tədbirlər görülürdü. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanda ilk aptek 1850-ci ildə məhz burada, Bankə qəsəbəsində, balıqçılıq gəmisində yaradılıb. Daha sonra aptek Bankə balıq vətəgəsinin binasına, bugün də qorunub saxlanılan qırmızı kərpizli qədim binaya köçürüldü. O dövrlərdə aptek gəmilərlə Rusiyadan gətirilən zəngin dərman ehtiyatına malik idi. Təkcə yerli əhali yox, hətta qonşu kənd və şəhərlərdən, Bakıdan, Gəncədən, Lənkərandan belə həkimlər və xəstələr çətin tapılan dərmanlar üçün bankaya üz tuturdular. Aptekin ikinci mərtəbəsi uzun illər yaşayış üçün də istifadə olunub. Maraqlısı budur ki, aptek bugün də fəaliyyətini davam etdirir. Və iki əsrə yaxın yaşı olan bu bina Azərbaycanın səhiyyə tarixində xüsusi yer tutur. Beləcə Bankə təkcə balıqçılıq sənayesi deyil, həm də ölkəmizin səhiyyə tarixinin başlanğıc nöqtələrindən biri hesab olunur. Bu qədim aptek binası isə bugün də tariximizin səssiz, amma dəyərli şahididir.

0: alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Azərbaycanda ilk dəfə. İlk

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nəmli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
2: Azərbaycanda

0: Qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: xanımlar.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomasa et un yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sətlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748. 050-247-4748.
0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
6: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
7: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
8: Reklamlar.
9: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik. 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil, Xəyal Orucuoğlunun təqdimatında.

dərdindir, tarçı köklə tarınım, incə tellər dindir, dəfçi əlin işləsin, qəlbimizi sevindir, dəfçi əlin işləsin,

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahta nagiller yangın tör edebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Anəmi həq dəhrdən akam eləsin Seyyid ol zülfürüxündən ki hekayət söylər İstəyər kim günün ol vəcləy axşam eləsin
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Reklamlar Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Bank of Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: UEFA Çempionlar Ligası, Avrupa Ligası və Konferans Ligası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında, Artıq Gitənin mühtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə.

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
3: NeuroTime ilə süni intellekt artıq sizin bizneziniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
4: Reklamlar.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 79 qəpik, 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
4: Yurd FM.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'liği yazılan nagil, simi azaldılarak 1,5'liği kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahta nagiller yangın tör edebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Qanat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Reklamlar. Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna Qarğıdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün. Bravo!

bana gözəm gözlərim gözlərinə. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın, doldur ver içək ay gülə batın. Hey, hey, hey. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın.

Nimay gülüm yar məndən kənar gəzər. Mən yaran eyləmiş Nimay gülüm yar məndən kənar gəzər. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın, doldur bir içək ay gülə batın. Dağlarda çiçək ay gülə batın, hamıdan göçək ay gülə batın, doldur bir içək

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Musiqisi Ələkbər Tağıyevin, sözləri Hafiz Baxşın olan məşhur Xızı Dağları mahnısı təxminən 1972-ci ildən sonra yazılıb. Mahnının ilk ifaçısı əslən Xızının Qərban, yəni Qəriban kəndindən olan xalq artisti Nisə Qasımovadır.

mahnının ilk ifaçısı olması əbəs yerə deyil. Nəzərə alsaq ki, Ələkbər Tağıyevin yaradıcılığına daha çox üst tutan müğənnilərdən biridir Nisə Qasımova. O bu mahnını Əhsən Dadaşovun rəhbərliyi altında Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının müşayiəti ilə lentə yazdırıb. Mahnının söz yazarı şair Hafiz Baxış xatirələrindən birində deyir: "Mən bu mahnının sözlərini yazana qədər heç vaxt Xızıda olmamışdım. Amma mənə oranın təbiətindən o qədər danışmışdılar ki, sonda bu şeiri yarada bildim." Mahnı ilk günlərdə bütün ölkədə populyarlıq qazanıb. Məhz buna görədir ki, o dövrün bütün məşhur müğənniləri bu mahnını oxumağa can atıblar. Daha sonra Məmməd Bağır Bağırzadə mahnıya nəfəs verir. Sənətkarın ifası sevilərək dinlənilir.

sıra sənətkarlar da mahnını lentə yazmağa müvəffəq olublar. Zamanının gənc ifaçıları da bu mahnını öz repertuarlarına daxil ediblər. Mətanət İskəndərli, Eyyub Yaqubov, Nadir Qafarzadə, Çinarə Məlikzadə və onlarla istedadlı sənət adamları bu mahnıya müraciət ediblər. İllər keçməsinə baxmayaraq bu mahnı hələ də yaşayır və bütün el şənliklərində sevərək oxunur. Sədalar altında hamı rəqs

0: Радио Одлар Йорлунда.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Reklamlar.
1: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
3: Belə yazansan, get Topazda yaz.
4: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050 247 47 48 050 247 47 48

0: xanımlar. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu tor çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi YurdFM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün YurdFM-dəyik.

0: alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Reklamlar.
4: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik, 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər

0: Nagel alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagel simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagel isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bravoda Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlə sizi gözləyir. 2 litrlik Olunaq Arıqdal yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.
4: Bravo. Doğru seçim.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Sahte nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şəklərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şəklərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get topazda yaz. Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
6: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Milli musiqimiz Doğma Radyoda.
1: Əşküləyim, coş dənizim, qanada çıbı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz. Əşküləyim, coş

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaq. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070 221 71 90. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748
1: Reklamlar Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Azərbaycanda

0: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Reklamlar.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinədək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 19 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Nagel alarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagel simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metre nagel ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nageller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: Hilfan'dan şok endirimler. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metreli 11 manat 70 kapi değil 9 manat 90 kapi. Hilfan boru sağlamlığını koru. Məhsul inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
1: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
5: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077-502-0033 nömrəsinə zəng edin.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
6: Reklamlar.
7: Bravo-da Brand of Azərbaycan günləri başladı. 27 may tarixinədək möhtəşəm endirimlər sizi gözləyir. 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə bütöv toyuq 6 manat 29 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar münasib qiymət üçün.

0: Nagiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihi 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Melhem Beynəlxalq Hospital'da Neuro Ağrı Merkezi faaliyete başlayıb. Neuro Ağrı Merkezi'nde sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, kapalı ve mikrocerrahi üsulla onurğa sınıqları ve fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic ve əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, kronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı ve fizyoterapiya prosedurları müasir cihaz ve üsullarla həyata keçirilir. Neuro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neurocerrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizyoterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsula endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinəyə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
4: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
5: Reklamlar.
6: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram kartof 89 qəpik, 1 kiloqram soğan 45 qəpik. Təkliflər 17 may tarixində

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar, iqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Reklamlar.
2: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

0: 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Əgər gecə sizdə xoruldama, yuxuda nəfəsin dayanması, səhər yorğun oyanmaq və gün ərzində davamlı yuxuluq kimi şikayətlər varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnoqrafiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077-502-0033.
7: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdi.
8: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
9: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
10: Reklamlar.
11: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 27 may tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 9 manat 39 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Nakiller alarken dikkatli olun. Üzerinde 2,5'li yazılan nakil simi azaldılarak 1,5'li kimi, 100 metre nakil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nakiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti.
1: Reklamlar.
0: İrfan'dan şok indirimler. İrfan kompozit boru 1 manat 35 kapi değil, 1 manat 19 kapi. İrfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Yunanistan adaları və digər istiqamətlərə çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə qaynar yay turları Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kreditinizi ABB'ye getirin. Daha az ödeniş edin. 30 İyun'a dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3 faize dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa əlavə 2 faiz olmaqla toplam 5 faize dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bilirdiniz mi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almanya'da hazırlanmış ve süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qorumağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
5: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 79 qəpik. 250 qramlıq çiyələk 1 manat 49 qəpik. Təkliflər 17 may tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
6: Doğru seçim.
7: Yurd FM.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: qatlandılar. Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun, ister granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda Neyro Ağrı Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Neyro Ağrı Mərkəzində sinir blokadaları, tetik nöqtə inyeksiyaları, qapalı və mikrocərrahi üsulla onurğa sınıqları və fəqərə yırtıqları əməliyyatları, serebral iflic və əzələ qıcolmalarında baklofen pompası əməliyyatı, xronik ağrılarda ağrı pil əməliyyatı və fizioterapiya prosedurları müasir cihaz və üsullarla həyata keçirilir. Neyro Ağrı Mərkəzində xaricdə təhsil almış təcrübəli mütəxəssislər, uzman neyrocərrah Dr. Teyyub Həsənov və alqoloq fizioterapevt Dr. Aygün Cabbarlı pasientləri birgə qəbul edirlər. Telefon 070-221-7190. Məlhəmlə sağlam yaşa.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yurdun səhəri ilə gün doğur.
1: Sözün kökü, ruhun nəfəsi, yaddaşın səsi bu ünvanda birləşir.
0: Burada hər söz bir tarix, bir iz, bir yaddaşdır.
1: Yurdun səhəri keçmişdən gələcəyə uzanan səs körpüsüdür.
0: Yurdun səhəri Aygün Akif
1: və Kəbirin təqdimatında.
0: Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi.

Hazin hazin laylasına bənzəyir. Çiri şəkər laylasına bənzəyir. Hazin hazin laylasına bənzəyir. Çiri şəkər

reklamlar. 3 yaşından yuxarı uşaqların və böyüklərin rahatlıq və güvənlə istifadə edə biləcəyi Angilor spreyi qısa müddətə ağrını azaldır və səs tellərini bərpa edir. Angilor spreyini alarkən üzərində Dr. Müller Pharma loqosunun olduğuna əmin olun.

0: Neurotime ile süni intellekt artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
4: Belə yazansan, get Topazda yaz.
5: Çox şiddətli dözülməz baş ağrılarından əziyyət çəkirsiniz? Qəbul etdiyiniz ağrıkəsici dərmanlar kömək etmir və baş ağrılar gündəlik həyatınızda məhdudiyyətlər yaradır? O zaman Danimarka Baş Ağrılar Mərkəzində çalışmış, Almaniyada təhsil almış miqren və baş ağrılar mütəxəssisi Dr. Sərxan Əmirquliyevə müraciət edin. Telefon 050-247-4748 050-247-4748.
6: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar. Siyasiyyət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. Elin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulanda indiki Liman şəhəri Balıqçılar kəndinin bir hissəsi idi. Kənd Xəzər dənizi sahilində yerləşən, balıqçılıq və duz istehsalı ilə məşğul olan əhalisi ilə tanınırdı. Cümhuriyyət dövründə bölgə strateji cəhətdən əhəmiyyətli idi. Burada ilk illər dövlət hakimiyyəti tam oturuşmasa da, Azərbaycan Milli Ordusunun cənub əməliyyatı zamanı kənd Azərbaycan hökumətinin nəzarətinə keçmişdi. 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, 1921-ci ildə liman balıqçılar kəndindən ayrılaraq Port İliç adlandırıldı və yeni yaşayış məntəqəsinə ayrıca kənd statusu verildi. 1930-cu illərdə burada kolxozlaşma həyata keçirildi. Əsasən kənd ərazisində balıqçılıq kolxozları yaradıldı. Böyük Vətən müharibəsi dövründə Port İliç bölgəsinin balıqçılıq təsərrüfatları ordunun ərzaq təminatında mühüm rol oynadı. 1949-cu ildə isə Port İliçə qəsəbə statusu verildi. 1950-1980-ci illərdə burada balıq emalı zavodu, balıq kombinatı və duz emalı müəssisələri fəaliyyətə başladı. Bu dövrdə Port İliç Lənkəran rayonunun ən iri sənaye bölgələrindən birinə çevrildi. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra limanda Sovet dövrünün sənaye müəssisələrinin bir qismi fəaliyyətini dayandırdı. Bir qismi isə xüsusi mülkiyyətə keçdi. 1999-cu ildə Port İliç qəsəbəsinə şəhər statusu verildi və adı dəyişdirilərək Liman şəhəri adlandırıldı. Limanın əsas dini tikililəri Cümə məscidi və Şəhər məscididir. Hər ikisi 1990-cı ildə inşa olunmuşdu. Bu məscidlər müstəqilliyin bərpası dövrünün başlanğıcında xalqın dini kimliyinə qayıdışını simvolizə edir. Onlar ənənəvi üslubda kərpiç divarlı, günbəzli və minarəli şəkildə tikilmişdi. Həm ibadətgah, həm də ictimai ünsiyyət məkanı funksiyasını daşıyır. Sovet dövründə liman strateji mövqeyinə görə hərbi obyektlərin və inzibati binaların inşası ilə inkişaf etdirilmişdi. Burada çox mərtəbəli yaşayış binaları, məktəblər, mədəniyyət evləri və ticarət obyektləri inşa edilmişdi. Bu tikililər sadə formalar, simmetrik planlaşdırma və estetikadan uzaq funksional memarlıqla xarakterizə olunur.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: qulaqlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

məhəbbət əhlini salmış əziyyətə. Hər kimə Hər kim məhəbbət əhlini salmış əziyyətə. Yox, özgə qar quşum ona düşsün məhəbbətə. Məndən nə bir kənara qaçır, nə yaxın gəlir, kim əryədir bu qəm.

0: Xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.
1: Yurd FM.

0: reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: İnsan məskən salıb. İlin kökü var. Hər dağın ətəyində, hər çayın qırağında bir ad qalır. Bu adlar torpağa vurulan mühür kimidir.

Kəlbəcər rayonunun yuxarı Bağırsaq kəndi, Azərbaycanın ən ucqar nöqtəsində yerləşən yaşayış məntəqələrindən ikincisidir. 1993-cü ildə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Kənd 25 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycana qaytarılıb. Kəndin ərazisi əvvəllər yaxınlıqdakı Qamışlı kəndinin binəsi olmuşdu. Tədricən həmin kənddəki Ağayarlı və Qazıxanlı nəsillərinə mənsub ailələr burada məskunlaşdıqdan sonra daimi yaşayış məntəqələrinə çevrilmişdi. Kənd öz adını ərazidəki eyni adlı çay dərəsindən və bulaqdan almışdı. Burada dərənin relyef formasının əyri üyrülüyünə, bağırsaq şəkilli olmasına görə belə adlandırılmışdı. Bulaq isə Bağırsaq çayının dərəsində 2400 metr yüksəklikdə isti su kurortunun yaxasında çıxan mineral bulaqdır. Suyundan müalicə və içmək üçün istifadə edirlər. Vannası oynaq, sinir və digər xəstəliklərin müalicəsində müsbət təsir göstərir. Suyun hərarəti aşağıdır. Suyunun tərkibində bol miqdarda həm müxtəlif təbii qazlar, həm də mineral maddələr var. 1917-ci ildə kəndin adı Bağarsıq variantında qeydə alınmışdı.

0: Xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hər gün baş verən vacib hadisələr, ölkə və dünya gündəmini əhatə edən xəbərlər, ekspert rəyləri və rəsmi açıqlamalar, siyasət, iqtisadiyyat, cəmiyyət, mədəniyyət və daha çox barədə dəqiq və operativ məlumatlar. Həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a dək Yurd FM-də Türkan Hüseynzadənin təqdimatında.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

0: xanımlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: reklamlar. Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
0: Reklamlar.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yə dək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

kimə göz yaşmaqsa səni gördükdə gülüm, gül açıldı da bahar fəsli, gül açıldı da bahar fəsli, bulut şəbnəm eylər vahidəm, ayəm, ayəman vahidəm, ömrümü mən eşq ilə sərf eyləmişəm, eşq yanına öldürər axır məni, yan Adəm eylər aşıqəm gözlər.

0: İki sevda çəkənlərin cəzası var aman, İki sevda çəkənlərin cəzası var.
1: Reklamlar.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

Azərbaycan musiqisi tarixini vərəqləyəndə burada müxtəlif dövrlərdə kino filmlər üçün yazılmış çoxlu sayda nəğmə görürük. Onlardan biri də ötən əsrin 80-ci illərində ekranlara çıxan Bircəciyin filminə yazılan musiqidir. Sən gələndə nəğməsi. 1986-cı ildə milli kino tarixinə yeni film daxil oldu. Bu rejissor Ənvər Əblucun quruluş verdiyi və yazıcı İlyas Əfəndiyevin Sarı Köynəklə Valehin Nağlı povestinin motivləri əsasında çəkilən Bircəciyin filmi idi. Bu ekran əsəri uşaq evində böyümüş, iki gəncin məhəbbətindən, həyatda üzləşdikləri çətinliklərdən danışırdı. Bircəciyin filmi rus dilində çəkilsə də, bura daxil edilən mahnılar Azərbaycan dilində yazılır. Rejissor Ənvər Əbluc belə qərara gəlir ki, filmdə fon musiqisindən əlavə iki mahnı da yazılsın. Bu məsuliyyəti isə bəstəkar Mobil Babayeva həvalə edirlər. Maraqlı məqamlardan biri isə budur ki, bu nəğməni Mübariz Tağıyev tərəfindən ifası tam təsadüfi idi. Filmə yazılan mahnıları əslində başqa müğənni ifa etməli idi. Lakin son anda həmən ifaçının səhhəti ilə bağlı problemlər yaranır. Məhz o zaman Rafiq Babayevin peşəkarlığı və zövqü öz sözünü deyir. Gənc müğənni Mübariz Tağıyev filmə cəlb edilir və mahnı onun səsi ilə yazılır. Mahnının mətnini Vaqif Səmədoğlu yazmışdı. Vaqif Səmədoğlu bu mətni gerçək bir eşq hekayəsindən təsirlənərək yazmışdı. Ən önəmlisi o idi ki, həmin mətin əslində bir Azərbaycan filmində səslənən musiqi üçün yazılmışdı. Sadəcə mətin bədii şuradan keçmir və filmə daxil olmur. O zaman bəstəkar Mobil Babayev də həmən misraları sezir və yadında saxlayır. Zaman keçəndən sonra həmin mətni Bircəciyin filminin musiqisində istifadə edir.

Sən getmişsən ayana, qalmışam yana yana. Nəğmən dodağındadır, ömrümün laylasıdır

Hayana gedirəmsə, səsin qulağımdadır, qulağımdadır. Oxuyur sarı bülbül bu sənsiz günlər.

0: Rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.

Ölkədə və dünyada baş verən mühüm hadisələr, rəsmi açıqlamalar və operativ məlumatlar. İqtisadiyyat, səhiyyə, texnologiya, hava və idmanla bağlı gündəmin nəbzi Yurd FM-də tutulur. Türkan Hüseynzadənin təqdimatı ilə həftə içi 5 gün saat 10-dan 18-10-a qədər qısa, dolğun və dəqiq bülletinlə sizə ən yaxın xəbər mənbəyi olmaq üçün Yurd FM-dəyik.

Hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil, Xəyal Oducuoğlunun təqdimatında.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.

0: Eksi turacı, lirik ve ince melodiyasıyla seçilir ve kadınlar tarafından ifa edilir. Güzel dağ quşuna həsredilmiş rəqs, təqribən 19-cu əsrin əvvəllərinə aid olan rəqsdir. Rəqqasənin hər bir hərəkəti quşun uçuşunu, havada süzməsini xatırladır. Turacı rəqsinə dair belə bir əfsanə var. Qarabağ xanı Nəcəfqulu xanın çox qəşəng bir rəqqası varmış. Xan onun gözəlliyini, məharətini çox qiymətləndirərmiş. Bir dəfə xanın oğlunun toyunda bu rəqqas rəqs sənətinin çox incə, çox gözəl möcüzələrini nümayiş etdirir. Bu mənzərəyə heyran qalmış xan ucadan deyir, sən lap turac kimi oynayırsan. O vaxtdan bəri həmin rəqqasın oynadığı rəqsi turacı adlandırırlar.
1: Turacı rəqsi Azərbaycanda çox qədim rəqslərdəndir. Bu, mahir muğamı üstündədir bu rəqs. Bu, mahir muğamının bir neçə şöbələrinə burada rast gəlirik. Maye, Üşşaş, Kəsti, Fars.
0: Gözəl dağ quşuna həsr edilmiş qədim rəqsin adı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda yaradılmış qızlardan ibarət folklor rəqs kollektivinə verilərək yaşadılır.
2: Turac yüngülcə uçur, lakin birdən ovçu onu nişan alır. Yaralı, gedikcə zəifləyən quş səhnə boyu çırpınır. Taqətdən düşərək yerə sərinir. Sonra yenə də qüvvə toplayıb, sevincək, coşqun bir ehtirasla uçur, dövrə vurur.

Radio Yurt FM. Yeah.

hüquqi məsələlər həyatımızın hər anında qarşımıza çıxır. Radio Vəkil sizə hüquqi məsləhət və dəstək verəcək. Ailə münasibətlərindən vərəsəliyə, etibarnamədən öhdəliyə, zəmanətdən məsuliyyətə, bütün hüquqi suallara Radio Vəkildə cavab tapacaqsınız. Həftə içi 5 gün. Axşam saat 6-dan 7-yədək. Radio Vəkil. Xəyal Orucoğlunun təqdimatında.

0: Reklamlar.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
0: Reklamlar.

0: Yurd FM.
1: Bir nəğmənin sorağında. Hər nəğmə bir səhnədir. Orada həyat, sevgi, həsrət oynanır.
2: Könül oxşayan mahnıların bəstəkarı professor Şöhrət Ordenli Hacıxan Məmmədov 1918-ci il iyunun 15-də Dərbənddə anadan olub. 14 yaşındaykən Bakıya gəlib. Üzeyir Hacıbəyovla tanışlığı onun taleyində dönüş yaradır. O, Üzeyir Hacıbəyovun himayədarlığı ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki Fəhlə Fakültəsinə daxil olur və Səid Rüstəmovun tar sinfində təhsil alır. 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Koroğlu operası tamaşaya qoyulanda Üzeyir Hacıbəyovun simfonik orkestra dəvət etdiyi 7 tarzəndən biri Hacıxan Məmmədov idi. 1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə Xalq Musiqisinin Əsasları şöbəsi açıldıqda Hacıxan Məmmədov bu şöbəyə qəbul olunur. Təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bəstəkarlıq Fakültəsində davam etdirən Hacı Bəstəkar Qara Qarayevdənə dərs alır. Musiqi folklorunu dərindən mənimsəyir, öz bəstələrində muğam çalarlarından istifadə edir. Bütün ömrü boyu pedaqoq kimi fəaliyyət göstərir, bir neçə qədim musiqi alətini orkestra gətirir. Xalq çalğı alətləri üçün spesifik xüsusiyyətlərə malik əsərlərin yazılması, yeni janrların meydana çıxması da məhz Hacıxan Məmmədovun adı ilə bağlıdır. Dədə Ələsgərin şeirlərinə bir neçə mahnıları ilə musiqi xəzinəmizə dəyərli töhfələr verib. Onun mahnılarından Getmə Amandı ilk dəfə 1971-ci ildə qələmə alınıb.